0: Nanoq FM. Bilarisar Rutin.
1: Vil du have dit radiospot med her i radioen? Har du informationer om et arrangement, du gerne vil have ud til rigtig mange mennesker? Eller skal du have markedsført dit firma? Ring til os på 32 19 11, så hjælper vi dig med at få dine informationer i radioen.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
1: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Vil du have dit radiospot med her i radioen? Har du informationer om et arrangement, du gerne vil have ud til rigtig mange mennesker? Eller skal du have markedsført dit firma? Ring til os på 32 19 11, så hjælper vi dig med at få dine informationer i radioen.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
1: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Raatiukkut pilarisaarusiorusuppit paasissutissanik imaluuniit aaqissuussanik inuppassuarnut siammartereerusuppit imaluuniit sulifferarfiit nittartaakkusuppiu tuvatraunnikkin illumut sianerit raatiukkortitsinissannut paasissutissanik ikiussavatsigit.
2: Der sagt du mig bedre end ikke besigtigt engang sådan et af sådan nogle sager. Bedre kan man ikke tage med sig. Man kunne jo bare ikke få sig det sabbat. Bedre tid er sådan et kugget af sabbat til 50% i bas sabbat, gengår ret til 70% i bas sabbat. Bedre ved til det er ret til nærende at kunne nærret at den ret til 30% til mig at give sig bare til sabbat. Bedre end ikke at tage til sig 10% i bare til sabbat. Bare så kan man også gå ud deres aftune helt gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
1: I ligesom er vi åbner nok medier godt internet til at slutte til kanale gavet, så bare også andre sæt ud. Og giv med 1500 kroner, siden i dag til at se bare der er sagt, at der på dagen i dag TV-kanale kan nok om at slette i sit begynder rigtigt, i malunit internet til at sukke sig af, så slet du kasse man er rigtigt. Bare så når du går ud, når nok medier at der vil jo, to og tre nikken 11 mod, siden at slutte i malunit, når nok medier nækket gælde, ikke bare så når du går ud.
0: Nanoq FM.

sidder vi og ser København, der stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København, der stille glider forbi.

0: Nanoq FM, Bilal Isarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

Sur nous, elle s'est arrêtée.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу. Макку алуп периарфиссарилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават, пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Nenok Media med iPhone et notat begavet, besandret død, i dag sortet død, at gider suge sin navnet, at far, at gider jeg slå, sin navnet død, at gider tækken nød, der bortter jo slå, at gider så sin navnet, kammer til nipping af sunni. I mikud, at gider en at drenge til mig. Når jeg har til ud, Nenok Media er nægget gier lige med, der kunne gøre sin navnet. Der gus.
0: Nanoq FM.

0: Nanook FM. Bilarissa Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanook Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanookmedia.dk.
0: Nanook FM.

0: Nanoq FM bilarisaarutit.
1: Таасаачуми пиринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: I ligesom er vi jo den op med det, at internet er ret lidt lukket, kan jeg lade rave ud, så bare også når jeg ses ud. Og det er jo med 1500 kroner, siden i dag tog sig bare ud af sag, at der på dagen i dag TV kan jeg lidt kan nok have måske til at begynde rigtigt, i malone internet tips, så kan jeg så slet dog kasse med noget. Bæs er nå også gået den op med det, at der vil jo 2011 mod, siden jeg slet ikke i malone den op med det, når jeg kan lide, at bæs er nå ud.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Vil du have dit radiospot med her i radioen? Har du informationer om et arrangement, du gerne vil have ud til rigtig mange mennesker? Eller skal du have markedsført dit firma? Ring til os på 32 19 11, så hjælper vi dig med at få dine informationer i radioen.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Radio Gut Pilarisaarus Yorusuppit. Paasissutissanik imaluuniit aaqissuussanik inuppassuarnut siammartereerusuppit. Imaluuniit sutiffeqarfiit nittartaakkusuppiu. Tuutraunnik nillumut sianerit aatiukkortitsinissannut paasissutissanik ikiussavatsigit.
2: Der sag du mig bede dig ikke besigge et engelsk sandag i deres ordning med særligt bede dig om noget rigtigt med kærlighed. Man kunne have lukket rigtig for sig i det sabbat. Bede dig tit, at sætte kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger rart til sinut 20% i bare sabbat, bede dig ved, at det er rigtig nærende at kunne nære at der er 30% i mig at give sig bare ud til i sabbat. Bede dig ikke, at der du sætte ud 10% i bare ud til i sabbat. Bare sig så rammer også gået deres aftunne hæt gæl eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.gr. Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
0: Nanoq FM.

du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Nanoq FM. Bilarisarutin.
1: Vil du have dit radiospot med her i radioen? Har du informationer om et arrangement, du gerne vil have ud til rigtig mange mennesker? Eller skal du have markedsført dit firma? Ring til os på 32 19 11, så hjælper vi dig med at få dine informationer i radioen.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
0: Nanoq FM.

du så sige det til mig? Det er lidt som om vi har været her før.

0: Attention.
1: Nano FM. Biler i Sarutin.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk. Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
1: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Ranko Nanok FM.
1: Ап шубапин копти тунисатсиннут чигиллуаритси оқумассаллу имааппут санимут таасоқ фумнор крона симмарлук 600 уликкаарлуги сигуннор крона окивинста э инраке фумнор крона турака 600 ос трирака 700 крона о вис туа спёрсмол angående bingo, så skal du ringe til 28-76-00. Det ser bingo mod, og hvor det ser ud. 28-76-00, du må tjene i sætten. Der var bingo mod, og gå i sættes, 70-30, siger det ser bud. Og hvis du har bingo, skal du ringe til 70-30. I den måske nu, præcis, det er så bud, siger de, gud, og jeg går til grønner. Мөрөнэй таюнартон пичингэлэгу памиуни интернетиккут тамааллаат мөрин пинккортут мөрнаасиннаамата мөрөнэй тивииккут ап таамассаккут спил ит сэнмут адарасеқ инрака
2: инаалтрэс 51 78 78 69 69 79 79 53 53 52 52 11 Akkanillit

0: Aptessa kakresopput pamiuni, että joka sitten joku kommenta genetik tämmöllä, että pinkot kossin nammet. Tavtessa pakotis kossi, otta tjuu seksäät fiat nollorim sinisä. Spil it, sinne mutta tahasuk, inrake.
1: År det før, år det for. År det fies, år det fiesse. Før, for.
0: Spil i til imod, at der er suk indrække.
1: Treogtres, treogtres, femoghalvtreds, femoghalvtreds, femogtyve, femogtyve.

0: 13. Akkanuk Pingasut.
1: Simok ko sa kapok, hello?
2: Ape?
1: Atik, chuming nga nun naslo?
2: Nuka pertil sin, no?
1: Ap?
2: Ina asris. Sutin. Hono elbe.
1: Ap? Atkrat, traslo? Nalstris, sytten, hundre og elve.
2: Hundre og elve, ja.
1: Akkur i bilvart?
2: Øyne.
1: Løp, bæ.
2: Ap, bæ.
1: Akkur i så, ap, bæ?
2: Ja, Carl Peter Møller Heinrich, nu.
1: Carl Peter Møller Heinrich, ap, kontrolteret.
2: Altris, fire, sæsitris, tre.
1: Am ich lukui pluat?
2: Wana?
1: Klirup, bai. Spil it, sen mut malluk tuuraga.
0: Tre. Pingasut. Halvfems. Halvfemse. Seksoghalvtreds. Seksoghalvtredse. Otteogtres. Otteogtredse. Syvoghalvfjerds. Syvoghalvfjerds.
1: Spil et, send ud mig sluk, to rækker.
0: 29. 29. 59. 59. Fjorten. Fjortani. Enefør. Eneforo. Tres. Tresse.

0: Ruhig bin ich mit. Hallo?
1: Über Gott Feuerchen, Nuk.
0: Über Feuerchen?
1: Ja.
0: Ab, Kontrolltelli?
1: Halbfrisch, Sechseboro, 51, 1.
0: Am ich noch ein bisschen weit?
1: Oh ja.
0: Ich lese, bye.
1: Bye.
0: Spiel ich und die Kassel noch drei Röcker.
2: Ode treibe. Ode treibe. Ode tyve. Ode tyve. Ene treibe. Ene treibe. Fiertres. Fiertres. Seksafirs. Seksafirs.
0: Spil et, så det gør nu. Tre rækker.
2: 12. Akkanak marsluk. 30. 30. 54. 54. 44. 44.
0: Spil et, og det gør nu. Tre rækker. 우리가 아닌 떡볶, 하루?
1: 이와 같이
0: Ab, das ist bei mir nicht. Ich habe gerade ich habe gerade
2: Pingasut. Femten. Femteni. Enehalvfjers. Enehalvfjers. 25. 68. 68. 40. 40. 61. 61. 66. 66. 26. 26. 10. Rullet.
0: Spil 2 til mod Tadasuk i en række.
2: 90. 90. 19. 19. 54. 54. 48. 48. 2. Masluk.
0: Spil 2, selvom der er suk i Norge.
2: 47. 47.
0: 2 måske nemme at gå i skrubbog. Hallo?
3: Hallo?
0: Er det ikke mange andre, Hallo?
3: Hallo? Jens Lars Tobiasen.
0: Er det ikke mange andre,
3: Jeg
0: har 50, 15, 15,
3: 15, 15,
0: 15. Og gå i
3: besøjt. Hvad
0: da? Spil 2, sælge mod Smålug, 2 rækker.
2: 79, 79, 22, 22, 70, 70, 24, 24, 49, 49, 74, 74.
0: Spil 2, sådan en maluk, du rækker.
2: 13. Akkanok Bingasut. 43. 43. 21. 21. 63, 63, 39, 39, 17, 17.
0: Spil 2, sælge Måsluk, 2 rækker.
2: 73, 73, 45, 45, 50, 50, 30, 30, 69, 69, 36, 36, 38, 38.
0: Spil 1000 måluk, turka.
2: 35, 35. 56, 56. 23, 23. 7, og find mig sluk.

0: Bildschirmschirm machst du noch ein bisschen Bock, hallo?
1: Hi, nenne gleich genug.
0: Nenne gleich ab, kannst du auch sagen?
1: Innerhalb 30 nie 100 Tortue.
0: Ich habe bis heute.
1: Oh ja,
0: ich bin zu, Rikas, zwei Raga.
2: Toutres. Toutres. Toutres. Toutres. Tol. Akkanak marluk. Nihaltres. Nihaltres. Orda helfias. Orda helfias. Fia fies. Fia fies. Otteoghalvtreds. Otteoghalvtreds. Treogfirs. Treogfirs. Seksogfirs. Seksogfirs. Toogtredive. Toogtredive. Syvogfirs. Syvogfirs.
0: Spil to, det er godt, nu. Tre rakker.
2: Enoghalvtreds. Enoghalvtreds. Treoghalvtreds. Treoghalvtreds. Syvoghalvfjerds. Syvoghalvfjerds. Elleve. Akkanillit. Seksoghalvfjerds. Seksoghalvfjerds.
0: Spil to. Det er godt nu. Tre rakker. Spil to. Det er godt nu. Drop bok. Hallo?
1: Camilla Telling nok.
0: Camilla Telling. Op. Ja. Kontrol dig lidt.
1: 50, 16, 525.
0: Og kunne vi blive højt?
1: Godt
0: nok. Så, bye.
1: Bye.
0: Og kunne vi blive op? Bare, hallo?
3: Hej. Må jeg Britt Christiansen, nu?
0: Ja, kan du tro, det er det?
3: 50-27-0-74.
0: Jamen, så kunne vi blive højt?
3: Godt
0: nok. Så, bye.
3: Bye.
0: Spil 3 sendemot adressok. En række. Ah, men jeg kunne ikke binge materialet nu. Hallo?
3: Hallo.
0: Er det som en gang nummer nu? Ani, jeg
3: synes. Nummer
0: nani. Ah, kontrol dig lidt.
3: 50, 91, 473.
0: Om I så går vi blivet højt?
3: Hvorfor?
0: Slup, Bye. Spil tre sin mod der så en række.
2: Treogtyve. Sytten. 48. 71. Femme halvfjerds. 42. 10. Gå lidt. 76. 73. 12. Aqqanaq marluk.
0: Spil 3 sin mot taasuq inraka.
2: 67. 66. 8. Affinder Bingasut. 45. 28. 83.
0: Spil trim, så jeg må nok vise op på, hallo?
4: Ja, nemlig Vivi Petersen nummer 9.
0: Vivi Petersen, op, kontrol til det.
4: 50, 80, 735.
0: Og gå i billet.
4: Gå
0: op. Og gå i sup op.
5: Hallo? Inko B. Møller?
0: Inko? Inko B. Møller, op. Som kan ikke?
5: Nu, men gerne ikke.
0: Nu, op. Kontrol til det.
5: 51, 13, 981.
0: Og gå i billet.
5: Vi
0: skal gøre noget. Bye. Og gå i billet. Hallo.
6: Hallo. Nå, men gerne.
0: Kina.
6: Lisbeth Adolfsen.
0: Lisbeth Adolfsen. Kontrol til det.
6: 50, 28, 382.
0: Og mit lukker i billet.
6: Hallo.
0: Bye. Spil 3 sende mod Smarluk, to rækker.
2: 37. 3 Bingasut. Tu al fias. Sex. Affinichet.
0: Spil tre sen maluk to raka.
2: Nietres. Tresse. Triatresse. Tour tube. To marsluk. Seksoghalvtreds.
0: Spil tre sen marsluk, Turaka.
2: Toogtredive. Elve. Akkanisit. Toogfirs. Femmetreive. Enoghalvtreds. Niogfyrre. Syvogfirs. Enogfirs. Syvogfyrre.
0: Spil tre sen mot marsluk, Turaka.
2: Seksogtredive.

50 50 78 78

0: Bildschirm seinem Mallen noch größer Bock. Hallo?
1: Hallo?
0: Was ist mein Name?
1: Ulina Palai. Numi?
0: Ah, Kontrolle seid ihr?
1: Ina Trisch Adin 564.
0: Akkui Pilot?
1: Kuyen.
0: Lippai. Spil 3, og det gør sådan nu. 3 rækker.
2: Tre er fore. Otte er halvtreds. Two are halvtreds. Tre er halvtreds. Tredive.
0: Spil tre, og det gør sådan noget. Tre rækker.
2: 9. Rulling i luet. 21. 21. 39. 39. 19. 19. 14. 14. 26. 26. 25.
0: Spil 3, og det gør sådan noget. 3 rækker.
2: 77. 77. 85. 85. 85.

스피처 물가니 뻑뻑 할로 할로 성훈

0: 40 40 45 45 39 39 24 24 62 62 60 60 47 47 33 33 34 34 4 sisamet 3 bingasut 26 26 63 63 50 50 42 42 55 55 53 53 6 affinitet 17 17 22 22 75 75 64 64 21 21
1: Min bingo, hvor det går langt. 3 hakker.
0: 54 54 79 79
1: Min bingo, hvor det går langt. Hallo? Hallo.
2: Hallo. Panning var nærmest til nu.
1: Op, kontrolter det.
2: 04-34-81.
1: Panning var nærmest til nu. Op, kontrolter
2: det. 04-34-81.
1: Er du i besøgt? Ja, nok. Hallo, bye. Spil 4, så det må tørre dig så en række.
0: Seisten. Seistene. 29. 29. 70 70 24 24 31. 31.
1: 23. 23. 23. 23.
0: Femme-tue. 59. 59. 47. 47. 46. 46.
1: Spil 4, så det må tage dig så en række.
0: 28. 28. 64. 64. 48. 48.
1: 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48 Kun tror jeg det.
2: 50, 87 og 93.
1: Akkui pilluat.
2: Buena.
1: Kikup, bye. Akkui sup apa, hallo.
3: Hallo. Kis Kristensen, nok.
1: Kis Kristensen, op, kun tro tage det.
3: 50, 87, 193.
1: Amil akkui pilluat.
3: Buena.
1: Kikup, bye. Spil 4 cm smalluk, 2 rakker.
0: Syv. Affin smalluk. Seksoghalvtreds. Seksoghalvtreds. Tredive, tredive, treoghalvtreds, treoghalvtreds, niogfirs, niogfirs. Tol, aqqanıq mahluk. Tu, mahluk. Suetres, suetresse. Seksogfirs, seksogfirs, halvfems, halvfems. ni. Rulling i luet.
1: Spil 4, sin morluk, to rocker.
0: Syvfies. Syvfies. Inetyve. Inetyve. Inefør. Ineforu. Tre. Bingasut. Femmefør. Femmeforu. Syvoghalvtreds. Syvoghalvtreds. Femogtres. Femogtres.
1: Spil 4, sin morluk, to rækker.
0: 62. 62.
1: 62. Spil 4, om sin morluk, rækker. Hallo?
4: Hallo. Carl Davidsen nu.
1: Carl Davidsen, op, kontrol 30.
4: 51. 13,
1: 444. Og gå i blot.
4: Ja,
1: gå i blot. Spil 4, og det gør det nu. 3 rakker.
0: 15. 15. Niatres. Niatres. Fialtres. Fialtres. Triafies. Triafies. Fjorten. Fjortene. Fireogfirs. Fireogfirs. Tyve. Tyve. 5. 5. 13. Akkanok bingasut. 75. 75. 60. 60. 18. 18. 27. 27. 66. 66. 50. 50. 33. 33. Nihalfias. Sex. Affinichet. Otte. Affinich pingasut.
1: Spil fire og det godt nu. Tre hokker.
0: Syvogtredive. Niogtredive.
1: Spil fire, må du gerne droppe bog. Hallo?
5: Hallo. Carl Peter Julesen.
1: Op, kontrol, der er lidt smykker, ikke?
5: Jeg siger det ikke.
1: Jeg siger det, op. Kontrol, der er det.
5: Kontrol, der er det. 50. 89. 0-4-5.
1: Er det greit? 50-4-4-5.
5: Ja.
1: Er jeg over midt, der er jeg over dækket?
5: 50-9-4-5.
1: Ah, 9-4-5.
5: 0-4-5.
1: Er det
5: greit? Hvor
1: er det? Slup, bye. Bye. Ako yung sa papa. Hello?
6: Hello? Hello?
1: Hello?
6: Hello? Tingko po nga.
1: Apo ka na sa kapsa mga ano, Pit?
6: Malvina Matias Nook.
1: Kina?
6: Malvina Matias Nook.
1: Apo, Malvina Matias Nook. Control sa rin?
6: Alsos. 82, 9-0-3-4.
1: Am ich noch gut besorgt? Super. Okay, ich bin hier. Hallo?
7: Hallo, Lis Müller, du bist in Lani.
1: Lis Müller?
7: Ab.
1: Ab. Kontrolle.
7: 9-4-0-4-5.
1: Am ich noch gut besorgt?
7: Ja, oi,
1: ja, bye.
7: Oi.

0: Spil 5, Shanimut Adasuk, en række.
1: Otte tredive. Fire firs. Otte fyrre. Seksogfyrre. Toogfirs. Tredive. Fireoghalvtreds. Otte firs. Syvogfirs. Halvtreds.
0: Spil 5, Snimut Adasuk, en række.
1: Tooghalvfjerds. Otte tres. Toogtyve. Treogtyve.
0: Spil 5, Shanimut Qasrabuk. Hallo.
2: Hej, Marianne Rasmussen. Nu.
0: Kontrolt er det.
2: 50, 82, 751.
0: Og gå i billet.
2: Grøn.
0: Løbbej. Spil 5, Shanimut Qasrabuk. To rækker.
1: Treogfirs. To. Masluk. Fyrre. Foro. 70. Nioghalvfjerds. Femogtyve.
0: Spil 5, Shanimut Qasrabuk, to rækker.
1: 16. 24. 41. 81. 81. 20. 20. 73. 73. 85. 85. 69. 69. 74. 74. 39. 39.
0: Spil 5 sin marsluk, to rakker.
1: 62. 62. 1. At der er så. 5. 5. 19. 19.
0: Spil 5, så er det mod du rakker.
1: 78. 78. 33. 33. 8. Og finder bingas ud. 63. 63. 18. 18. 29. 29. 76. 76.
0: 75. Hallo?
3: Hej.
0: Er det simpelthen en anden slå?
3: Den er kajs nu.
0: Ja, kun tror jeg det.
3: 51-03-303.
0: Og kunne vi blive slået?
3: Oh ja.
0: Hallo, hej. Og kunne vi sige pappa? Hallo?
3: Det er en halvmand nu.
0: Ja, kun tror jeg det.
3: 51-17-303.
0: Am ich noch übel leid?
3: Gerne.
0: Bye. Bye. Mische Gullus, Spiel 5, Uli Gartlungo, 3 Rager, 50.000 Kroner.
1: Elve. Akkanisit. 47. 47. 65. 65 C. 57. 57 C. 43. 43. 44. 44. 53. 53. 7. Og find mig sluk.
0: Spil 5, og det gør sig 3 rækker.
1: 71. 71. 35. 35. 59. 59. 61. 61.
0: 61. Spil 5 minutter gange et rapport, har du?
2: Ja, når jeg er lang nok.
0: Op, kontrol dig det.
2: 51. 10, 755.
0: Træt, 59, 10, 455, der må koppe.
2: Nej, 755.
0: Og gå i bilhøjt.
2: Gå i en år, så.
0: Hello. Bye.
2: Bye.
0: Op, det ser uldemig godt. Super bingo til tjentjeni. Kuisut akki. Spillet til mig, selv mod Nuka Bertelsen, Kai Peter Møller Henrik, selv mod Luk, Anne Jessen, Michael Sjøholm Pedersen, Eva Friaksen, der var det ikke galt nogen, Eva Friaksen. Spil to mig, selv mod Adresuk, Lins Lars Tobiasen, selv mod Maluk, Nanna Kleist, Rikarni Dubullu, Camilla Telling, Margit Christiansen, Anne Jessen. Spil 3 med Selimut, Vivi Petersen, Inko P. Møller, Lisbeth Adolfsen, Selimalluk, Uline Barlej, Rikarni Dubullu, Christian L. Rosing. Min bingo med, Barnangok Natjensen. Spil 4 med Selimut, Bari Jensen, Kis Christensen, Selimalluk, Carl Davidsen, Ulrikarni Dubullu, Carl Peter Juhlsen, Melvin Mathiasen, Amalis Møller. Spil 5 med mig, Selimut Marianne Rasmussen, Selimut Luk, Nanna Kleist, Amma Helene Halmen, Ulrikarni Dubullu, Nei Lange. Mollung og Bitt, Nenok Medium, Bingo Tittrisung, Afon Koka, der er igen bingo på Nenok Medium, på tirsdag klokken 17.30. Der var bingo tunge til lunge på Rødis Råsi. Og det jyske salgværs 00 mod Sjænsjæsi. Hvis du har spørgsmål om bingo, skal du ringe til 28 salgværs 00. Der var du under nummer, kan du sætte for mig. Bingo-dresser og finde bingo nyt. Der er bingo i Nuuk forsamling hus i aften klokken 20.00. Yes, det er bingo med på Kodis Ravit. 28.76.00 mod tjene særligt. Der er du opgået. Nenok medium man kan snabbe. Og der er sengen opgået. Akkanon Ignatius. Gevinstdagen afhentes på mandag fra 11 til 15. Og nu siger jeg, hvad er det? God aften.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nanok FM, Pilaris Arutin.
1: Der sag du med bede en ikke besikuit inger sannak i deres opdængelsesatit, bede gavner et demakkertlu. Makku er du berger fissar i det sabbatit. Bede tit er sat til kukket af sabbat til 50% sibas sabbat, gænger rart til sinut 7% sibas sabbat, bede vidt til det er rettid nærinde af kun nærit af dagen rart til 30% timik af gear sibaru til i sabbat. Bede ikke at dagt du sikuit 10% sibaru til i sabbat. Bare sig så gavner også kukket deres autunne hæt gæl eller garum. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Nenok media med iPhone et nyt dat bygget ud. Besandret ud i deres åttet ud. Akid at søge sin navnet. Affa, akid at jeg slå. Sid noget ud. Akid at tække nyt. Tapotter i at slå. Akid at søge sin navnet. Kama til nip inga juni. Immikud akid i nok tænge til mig. Nekar ud til ud. Nenok media nækket gjæl i mig. Tak og nækker sin navnet. Dagus.
0: Nanok FM.
3: Some things are solid, they're built to last. Some things they fall apart, they break like glass. Sometimes it's scary what they call love, and how fast what is can turn to what was.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
0: Nanoq FM.